0: Dig her mig, jeg har så muligt. Jeg har så højt.
1: Så er det. Ulla godt. Hej, er du nu mange bit? Okay. Hold mig lukket op igen. Hold mig lukket.
0: Bjerre, det er ni. Nå ni, det kan mig, jeg har så muligt. Hvor er man, hvor er det da, ni ikke kunne se. Bjerre, bitch, mig langer jo ikke ulle mig. Ulla ser du ikke sen. Snacks ska hoja oss i majut. Så jag kommer jag. Alla ligger till lo. Salen har sig mig jobbat.
2: Ma.
0: Det er så vigtigt.
2: Ja, okay. Og nægter jeg bare lukke mig. Jeg bange, jeg har lukket stum. I begge. Ulle mig. Inger og dit. 86. 1-2-10. Man lukker mig at se. 5-99. 599 testament i tohatne. Inger og 86. 1-2-10. At den er i jika, og i tætte kæt, der går hulunga, malugat sig over den ikke, man har tøjningen ikke. Amen. Tutsianek ikayoktaw yumanek mot. Atanek siutiki manilawkit tusaklungalo sapik na tumiligama ikayoktaw yagayahaklungalo inosika saputilawok itunay itunay nama ibi kutiyakit piyit piulilawok ilinik tatihakmat atanik nakikinga ululimaak nilyabiyakit piyibit takninga huwiasulaktilawok atanik taknenik aituibigigakit atanik Piyugabit. Isamagi yun na ibi haklutilo, nalini hakputilo, sohasi yuitamik, tamaynut, ilinut, niliyabi haktunut. At anayak tutsianaga tusalawok, hinut yutigi yakalo, awlat siyagi ako tigilawkit. Akaong iliyoko ti haliktilunga ni liyabigibagit ibit kiyo niya kabinga. At ane nanilima ilito tayimay tumik kuti tahangilak. Ilitulo pinasuha kong natigi yumik pitahakani. Inuhatigik siwalimaat pingutilaw tatit. Hailutit ilinut tutsiakumahakput saanik atanik atiknik nyaktuilutit. Ayong itok juang ugabit pinaswak netinut piyuyualulutit. Ipituat siya kutibutit asihang itok. Wow, iltang tukulog dahil matot siya si Mayuin na hukata. Alright. Alright, bye.
0: Takutuwa. Ilali. Nakot mi Sarah. Just ni tu kata watak tu, alam ni kata titile. Makat culik kutiata dah.